die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer,

Hallo Diet, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als ver. En jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandagaande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik ben voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

vrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

Ons lees volgens verder in Hebreërs 12 vanaf vers 9. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan ons hemelse vader ontwerp en lewe nie? Ons vader het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons bes wil, so dat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal die wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word. Ons weet allemaal hoe ons vaders ons getug het en wat er ons sag ons vir hulle gehad het. Net so, sê die Hebreëse skrywer, behoort ons des te meer groter ontsag vir God te hê. En die regte reaksie op die tugtiging van God is om des te meer die reguit pad te loop en met nuwe ywer te doen dit wat God van ons verwag. Die Hebreëse skrywer noem wat dit in die praktyk beteken om die slaphande en die lampknie te versterk. Die slaphande en die lampknie verwys waarskynlik na die lustelose en kragtelose deelname aan 'n wedloop. Daarom sê die skrywer, ons moet hierdie wedloop met volharding loop en eindtyd volhou. Onthou net, alles wat met ons gebeur, sien het wenig dat God ons stig nie. Maar baie keer weet ons, wat hy ons verkeerd opgetree het, en wat ons verkeerd gedoen het, en selfs wat ons tekortskiet. Dis dan wat die Hebreëse skrywer ons waarsku. Doen die regte ding, sodat God nie nodig het om ons te tug nie. Heilige Vader, ja Here, baie keer dan doen ons verkeerde dinge, ons doen dit baie keer wetend, baie keer selfs opsetlik, en Here, baie keer dan verdien ons dit wat door ons pad kom, as ons swaar kry en as al moeilike tye kom. Maar ek bid Here Jesus, dat U ons sal vergewe, dat U vir ons genadig sal wees, en dat U sag met ons sal werk, en dat U die Heilige Gees ons bewus sal maak, van waar ons verkeerd opgetree het, of waar ons met anders optree, sodat ons U altyd verheerlik, sodat ons U naam altyd groot maak, oral waar ons is, sodat dit nodig is, dat U ons moet tug nie. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en ons is selfs môre weer.

En 'n hartlike goeie môre aan al my bendelede, luisteraars, vriende en waaiers. Ja, nou toe, wat 'n lekker woensdag. Die sonnetjie is uit. Fynbos lyk mooi, maar die wynkie waai liggies. Nou weet jy hoe lekker dit by my. Kyk by jou venster uit, dan weet jy hoe lekker dit by jou. Daar is die weervoorspelling. Nou ja, en, jylle moet 'n lekker dag hê. My sê dit kom hallo sê. Ek is so bly. Woensdag werk in die area. En hy sit en drink die koffie saam met my. Te lekker, man. Maar kom, hy is gauw wakker word, musiek. Iets lekker.

Daar is ons nou lekker, lekker warm. Nou toe, al die pad lekker warm. En dis woensdag mense, dis klein Saterdag. Hoe lekker daar by jou? Het jy lekker geslaap? Ja, jy het. En is dit nog koud? Is daar nog sneeuw, kapok? Of hoe sê Hanley, swart ijs? Is dit nog daar by jou? Hoe voel ek het vanochtend? Bikkie beter? Ons berge lyk nog mooi in die Boland. Daarby Verleerse op sy kant lyk prachtig, wit, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Maar nou kan ons die wereld kyk met 'n bietjie nuwe oë. Ja, ons kan die wereld nou sien hoe hy regtig lyk. Nie waar? Nou toe, Gert Couvert.

Hoi, hoe lekker is daai een en een. Ja, ek is seker jy het hom geniet. Maar onthou net dis klein Saterdag. Moet nou nie planne maak, dink jy dis naweek nie, hoor. Dis nog nie naweek nie. Dis nog net Woensdag. En dit gaan 'n lieflike Woensdag wees. En ek wonder of hy net luister. Luister sy vanoggend. Ja, ek dink ek is seker sy luister. Sy het nog niks laat weet nie. Maar as sy laat weet, speel ek vir haar ook 'n nommertjie. En ek het mos altyd dit tyd se nommertjie by der hand. Nou ja. Hierdie eretjie kom uit die jare 71 uit. Daai tyd. Toe was ek nog mooi en jonk. Nou is ek nog net mooi. Okay.

Daar sê Brian Finch met Ou Brother. Lekker. Soos ek gesê het, 1971, ek het hulle persoonlik goed geken en dit was vir my 'n groot plesier om agterna vir Brian weer te kon sien na jare. Nou mense, ons voertuie, ons lorries op die paaie is ontsettend belangrik. Ek praat nou van die wat kos en provedante aanry. Dit is regtig belangrik, want hoe anderster sal die kos by ons uitkom. So ons moet 'n bietjie respek vir hulle hê wat lang ure op die pad ry. En man is bly lang ure van die huis af weg. Miskien kom hulle een keer 'n week by hierdie huis aan en dan sal hulle weer terug op die pad die volgende oggend. Hierdie nommertjie spesiaal vir hulle.

0: Storyman.
1: Daar sê soos die help vir ons vragmotormense. Nou, ek weet, René, luister daar uit Korns Baai uit. Jy moet lekker saam luister. En hierdie enekie, laat my nogal in jou dink.

Oh, dit is 'n lekker enetjie daarie. Vir hierdie woensdagoggend moet ons lekker musiek hê. Annette daar in Kuruman. Ek hoor dit is maar vrek koud daar by julle ook. Buite kan julle het so 'n bietjie kapok geval, het ek gehoor en 'n foto gesien. So jy sê nie in die dorpie. Nou ja. Luister maar lekker saam want daar is so baie van ons vriende wat hou van hierdie musiek en geniet dit net. Lekker op hierdie wonderlike woensdag.

Jene, dit is prachtig geweest. Ja, ek is seker julle dit net soos ek geniet. En nou kom mense, ons het nog vir Philip vandag na ons om 9:00 en so gaan die dag maar aan. En as julle op die Facebook gaan kyk of op die luisteraarsgroep gaan kyk of so aan, dan gaan julle sien ons dagprogram is maar daar. En daarna hoender het ek 'n draaitjie kom maak vanoggend met 'n nommertjie wat ook baie baie lank laas geluister het.

Lekker, né? Darem maar mooi, darem maar mooi. En ek het 'n nommertjie hierso wat julle almal goed ken. Maar ek voel net vanoggend, wil ek op hierdie mooi Woensdag, wil ek dit speel. En het so 'n bietjie memories. En ek is seker daarvan, ek en jy en almal van ons gaan nou hiervan. En kyk, die maand is alweer halfpad amper, né? Om die draai van halfpad. Dan is Augustus alweer verby.

Dit is lekker, né? Ja. Memories. Ons sal altyd terugdink aan Tuisie Bosveld klong. Hierdie nommertjies was vir my een van sy rustigstes nog ooit. Die tyd is nou so, om precies te wees, seker so 12 minute voor 9. En die kantoorman sit al van vroegdag af keertsreg op reg. Nou ja, ek het 'n nommertjie. Lekker lewendig, wakker en my type van muziek. Geniet om. En vir jou, en vir jou, en vir jou. Julle moet dit allemaal geniet.

toe los hy my sommer net so. Lekker man. Ag, die tyd is nou so, hoe laat is nou precies? Nou so 8 minute voor 9. Ek het nog tyd vir sy twee nommerkies. En hierdie enekie, sommer vir jou. En mense, ja, onthou, Philip is nog net op die lucht na my. En dan natuurlijk lekker auto DJ muziek. En vanavond keer ons weer lekker saam. En Johan Brits is ook vanavond weer op die lucht. Dit gaan lekker wees. Nou, jylle moet lekker saam luister.

Mag julle 'n geseënde, wonderlike en 'n dag vol vreugde geniet. Ja, julle moet 'n lekker dag hê. Geniet die sonskyn waar hy sonskyn. Geniet die koue, want jy kan jou altyd warm toe draai. 'N Vleesie kombers oor jou skouers werk altyd. Nou toe julle. Dankie vir die inskakel. Geniet vir Philip.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy 12de Augustus. Hierdie week is so kort, né? Ja, man, ek weet nie. Dit moes eintlik bietjie langer gewees het en 'n bietjie meer koue. Of wat sê ek dan nou? Nou ja, lekker gekuier saam met Andrei en dan sit ons country klere aan vanoggend. Ja. Ons gaan so 'n bietjie country musiek luister en ons skop sommer af met hierdie enetjie van Big Old Bill van Old Tennessee Country.

0: Bill.
1: Ja, is nou tyd nie oor 9 en wat het jy ook al beplan vandag om te doen, sorg dat jy goed gepantser is teen die koue. Sterkte vir jou dag en goeiemôre aan al die maatjies.

Ja, Jannie storm hem nou net hier in en hy sê vir my, ergens in 'n shack staar iemand na sy nuwe TV en hy wens hy het eerder 'n heater gesteel. Hier by my en my hond is die baas.

Nou, ek hoop jou dag is so soet soos en glad soos 'n bietjie stroop oor 'n warm pannekoek. Môre, Evert, geniet jou dag.

Ja, die gebruik van 'n kardeur oopmaak vir 'n dame om in die kar aan te klim. Ja, dit het al bietjie verdwyn, hè. Nou, Sunny is baie opgewonde. Sy sê sy het 'n ou gekry daar by 'n padblokkade wat haar geboei het, haar aan die arm gevat het, haar na die kar toe geloop het en toe die kar deur vir haar oopgemaak het. Ja, pragtige gentleman.

Nou, Jannie sê nou net vir my, ek het baie versteekte talente. Die probleem is, ek kan nie onthou waar ek hulle weggesteek het nie. Kan julle onthou, toe ons jonger was, 'n paar jaar gelede, het ons altyd pennies op die spoor neergesit. Hoe klink hy?

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

O ja, is 9:33 en tyd vir ons verjaarsdag maatjies om te sê veel geluk met jou verjaarsdag. Mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, ek hoop julle daai enetjie geniet en om 10:00 kan julle inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
3: internet radio, met style.
0: Nou kyk, dit maak nie vir my saak wie wat sê nie. Somer is steeds beter as winter. Ek sal liewer die muskiete vat as gevriesde ledemate. Ja, stof jou voete af van Elan van Staden.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, kyk, op 'n klein Saterdag is het altyd lekker. Vanaand skud die vloer van Karoo Vibes.

Ja, ek wil nou net vir julle gou-gou groet en sê julle moet môreoggend 9:00 weer inskakel en saam met my kuier op kantoor. Ja, geniet jou dag, veilig bly daar waar jy is.

0: morning, luisteraars. En welkom by In en Om Weskus. Ons het natuurlik vanoggend sommer ons spring sommer in op 'n baie goeie noot. Ons het ons kompetisie gesluit so 'n halfuur terug en ons het 'n boks vol kaartjies. En dan gaan ons natuurlik net vir die gelukkige wenner trek en dan sal ons daai dame tag in die caption as die live verby is. Ouma, kom maar reg hier voor.
1: Ons is reg want dit is vrouemaand. Daarom het ons 'n pink boksie. Want ons vroue hou van pink. Gaan ek trek?
0: Ouma kan trek.
1: O, julle, ek is so opgewonde.
0: Hulle is mooi toegevang, maar kan geen name sien.
1: Het ek nou net Edie?
0: Ja.
1: Okay. Julle, hier is hy. Dit is 'n baie lang Barbara van den Berg.
0: Daar sy Barbara, die geskenkbewys van kalm is dan nou natuurlik joune. Jy kan ons kontak, dan kan ons hom vir jou aanstuur en dan kan jy gaan vir jou groot bederfie daar by Shandrey van kalm. Dis 'n baie kalm atmosfeer, sy's verskriklik oulik. Ons was alself 'n paar keer daar by hom.
1: Ja, dit is 'n baie oulike terapeut. Shandrey hoofd van kalm hier in Sint Helena Baai. Julle gaan dit so geniet. Maar ons is nog steeds besig met herontdek haar.
0: En ons gee weg. Ons het
1: Julle moet julle briefies inskryf. Ons het vanoggend nog niks nuwe briefies gekry.
0: So ons staan nou op 4. Ons wil graag 100 hê.
1: Laat daar nog mensies, laat julle nog mense kan nomineer vir hierdie fenominale pryse. Ons het nog 1 bevestiging gekry vandag gister bo almal. So ek gaan net weer van voor af vir julle sê wat almal al reeds op is. Ek gaan nie so lang gesprek hê soos gister nie, maar ek gaan vir julle sê wat nou al reeds daar op is. Asseblief vertel vir die mense, vertel vir julle vriendinne, nomineer iemand want hierdie prys is regtig die moeite werd vir iemand baie spesiaal.
0: En hy is waardevol, omdat hy gesê sy waarde klim elke dag
1: ook. Hy klim elke dag, julle, so ons het 'n bedrag waarna ons mik. Ek glo ons gaan dit definitief maak, so dit gaan vir jou die moeite werd wees om op te wen. Sebri Spa. Vera het vir ons die grimering gegee. Hulle stuur ook 'n grimeer konsultant om die grimering te kom doen by Sebri Spa in die Saldanha Bay Hotel. Ocean Breeze koffie gee 'n vreeslike groot geskenkpak met koffie en warm sjokolade en al sulke goeie
0: dinge. Dit is lekker koffie.
1: Debbie het ingestem vir die klere. Nou ek het nou nog nie Debbie se besigheid se naam nie, maar ek wag vir dit, ons gaan dit kry vandag. Dan Danel. Ek het gister gesê Danel Isaacs is in Saldanha Bay. Ek is verkeerd. Sy is van St. Helena Bay, Little Shop of Hair. Sunei van Soil & Sou gaan vir ons 'n heerlike pragtige bos blomme gee. In en om se manne, daar's 3 fotograwe en videograwe, so hulle gaan vir jou 'n fenominale video maak. Hulle gaan vir jou fotoshoot gee. Dit gaan iets wees wat jy kan huis toe neem en daarna nog baie na kyk. En dan die voorkomskonsultant Cornel Kriel van Langebaan gaan vir ons nie een nie, maar 2 goedjies doen. Sy gaan vir ons 'n kleerkonsultasie doen en 'n stylkonsultasie. Vir haar sê ons verskriklik baie dankie. En ons nuwe dame is Juliana van Wyk van Classic Arts. Sy gaan die perseel mooi maak met van haar pragtige kuns sodat dit waar jy jou makeover gaan kry of jou self gaan herontdek by die Sebri Spa in Saldanha Bay Hotel. Dit gaan mooi wees. Jy gaan daarvan hou en ons gaan ook goeie foto's kan neem vir jou. Dankie Juliana. En ja, dan het ons nou nog vanoggend al 'n paar onderhoude gehad met mense in waar ons hulle vertel het weer van herontdek jouself vir nog van ons wonderlike pryse en mense raak baie opgewonde daaroor dat ons hierdie ding kan ontgin. Ons ontgin hierdie goed in die Weskus want ons is van die Weskus. Nou ja, julle asseblief, dit werk so. Jy stuur 'n briefie na
0: inenomweskus@gmail.com.
1: Klein lettertjies, niks.
0: Niks simbole nie, net klein inenomweskus@gmail.com.
1: Ons plaas in die kommentaar plaas ons in elk geval die e-posadres
0: ja,
1: sodat dit makliker is vir julle om net julle nominasie te doen en dit in te stuur na ons toe. Julle, ons is verskriklik opgewonde. Ek hoop julle is ook so opgewonde soos ek.
0: Dit is 'n lekker maand en dit, ons hou eintlik 2 maande, want ons hou aan tot in September.
1: Ja, toe. Ons finale, die dag, die groot dag is die 16de September. Nou ja, julle moet 'n lieflike dag hê en ons is besig met ons voorbereiding nog vir ons Pillar Event Vrydag aand
0: by Windtown Hotel.
1: Ja, Windtown Lagoon Hotel. In Breestraat, Langebaan, 17:30 tot 8:00. So as jy in die omgewing is, kom in, kom kyk wat doen ons daar by die Windtown Lagoon Hotel.
0: En dan gaan ons natuurlik nou binnekort op die blad die volgende kompetisie aan julle bekendstel. So kyk uit daarvoor en onthou mooi te lees en die stappe reg te volg.
1: Julle, en dit is ook 'n baie goeie geskenk wat 'n wonderlike terapeut vir ons gegee het wat haar eie besigheid het hier in St. Helena Baai. So moet dit nie deur jou vingers laat glip nie. Mooi loop.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Sei sedar. Ver. Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

So dan moet asseblief nie onthou in te skryf vir die herontdek haar kompetisie of nie in te skryf nie, iemand te nomineer daarvoor nie. Jy kan nou nie jouself nomineer nie. Iemand moet jou nomineer, jou storie vertel en sê hoekom jy verdien om jouself weer te vind. Julle kan dan nou natuurlik daardie inskrywing stuur na inenomweskus@gmail.com. Niks snaakse simbole nie, niks snaakse letters nie, alles klein letters inenomweskus@gmail.com. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid. Dis 'n groot prys en ons gaan dan die wenner van daai prys aankondig die 31ste Augustus sodat die mense genoeg tyd het om van ver af te kom, sou die wenner nie local wees nie. Maar ons sien uit en ons hoop die regte vrou word genomineer met die regte storie. Nie die regte storie nie, daar's 'n regte storie oor iemand se verlede nie. Maar ons het 'n hele paneel van beoordelaars wat dan nou na die stories gaan en besluit wie die makeover sal wen. En dan wil ons dalk die makeover van dorp na dorp na dorp skuif. So as jy nie hierdie ronde wen nie, gaan daar weer 'n volgende ronde wees, dalk in jou dorp. Ek hoop julle het lekker saam met ons gekuier en ek hoop julle geniet die sonskyn dag wat ons vandag hier in die Weskus het. Mooi dag.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die son kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigheid.

Dan hol haar op die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: Tatko?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

hy was die baas van 'n dorperplaas met die naam van Skulpatepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Voel jy dalk bietjie lonesaam vanaand of gestres of net hartseer? Vergeet van alles. Dis klein Saterdag en vanaand hoop ek jou danshare is gedoen want ons gaan party. Die lewe gebeur vanaand. Skink daai glasie rooi wyn uit 'n bottel Merlot. En geniet die volgende sang.

Hoe weet ek? Daai smile. Ons moet elke dag die lewe geniet. Hoe sê hulle? Die lewe is 'n lied. Vergeet van hartseer, stres en eensaamheid en begin vanaand lewe met 'n lag wat jou maag seer maak en jou oë laat traan en jou laat wonder wat was nou eintlik so snaaks en wees die eienaar van jou eie hart.

Lag is die beste medisyne en die lekker ding is, dit is verniet. Jy hoef nie jou kredietkaart te swipe nie, daar hoef geen afspraak gemaak te word nie en jy hoef nie eens jou kaart te staart om 'n glimlag te kry nie.

Jy kan sommer net lekker lag. En dan sal alles oukei okay wees. Ek hoop julle geniet die aand saam met my en ek hoop julle dans, Marm, of is ek die enigste een wat dans?

En hulle het natuurlik het ons almal daai een persoon of dit nou 'n familielid is of 'n beste vriend wat vreeslik van nie is. Daai vriend wat jy nooi vir 'n braai en hy sê: "Jong, ek kan nie eintlik vanaand kuier nie. Ek sal net een doppie by julle kom drink." Later die aand dan word dit daar van hom gesê: "Hoorie, ons gaan seker nou braai." En ja, ons dames ken daai nou braai. Dit word later middernag en hulle het dit nog steeds nie gebeur nie. En as die braai dan uiteindelik in die oggendure gebeur, dan kom die looptop. En ja, die looptop met so vyf looptoppe kar toe. Maar weet julle wat? Daardie klein oomblikke is die lewe, die lag en die sonskyn. Dit is die beste.

Stuur bietjie vir my 'n WhatsApp op nommer 062 491 6994 en laat weet my, geniet jy daarin my playlist? Daar is nie 'n perfekte tyd om die lewe te geniet nie. Ons sê altyd maklik, eendag sal ek dit nog doen. Maar wat is na die eendag eintlik vanaand kan wees? Bring verandering in jou lewe. Drink koffie op die stoep in die oggend en luister na die voëls. Gaan stap op die strand. Groet vreemdelinge by die supermark en begin som gesels terwyl jy in die ry staan met vreemdelinge. En dan, vanaand is klein saterdag. So ou vrou, kry die vleis. Vanaand gaan ons braai.

Ons moet 'n bietjie meer avontuurlustig wees. Baie mense sal nou sê, ek hou nie van verandering nie. My vriend, verandering gaan jou in elk geval kom haal. So kom ons doen dit. Every breath we take it from now.

Ons as mense is so geneig om onsself met ander te vergelyk. Dit steel net ons geluk. Ons kyk na ander se sosiale media en ons bly agter die skerms. Maak jou eie special memories. Dit hoef nie geld te kos nie. Waardeer elke dag saam met die mense vir wie jy lief is, want dit is 'n avontuur op sy eie. Eendag sal jy terugkyk en praat van die goeie ou dae.

Ons hoef nie perfek te wees om die lewe te geniet nie. En ons hoef ook nie alles uitgefigureer te hê nie. En ons hoef ook nie ons drome al klaar te bereik het nie. Ons mag ons tyd vat en ons mag moeg word en foute maak. Maar ons moet net nooit vergeet om tussen al die dinge aan te hou leef nie. Lag saam jou mense. Dans jy met jouself. Ek doen dit gereeld en dis my beste terapie. Sing hard, al doen jy dit in die stort. Jy moet nie jou waarde koppel aan ander mense nie. Vat hoop self en onsies. Maak daar die oproep. Sê ja vir 'n bietjie avontuur. Want die lewe draai nie net om groot gebeurtenisse nie, maar ook die klein oomblikke tussenin.

En so vir ons almal hier op tussen ons met Mandy. Kom ons lag meer. Doen iets wat jy nog nooit gedoen het nie, want môre is in die hede. Maak hierdie oomblik joune. Moenie net deur die lewe probeer kom nie. Lewe dit. En ja, ek hoop julle geniet solank die show van my. Ek is maar nog bietjie op my senuwees. Ek sal nog seker regkom met tyd. Geniet die songs. Ek speel vir julle nou nog enetjie.

Julle moet asseblief ingeskakel bly. Na my om 8 is Johan Brits met Nagengel. My boodskap vir julle vanaand is: ons moet net meer lag, meer lief hê en wees net meer avontuurlustig. Want wie weet, miskien is beide ons stories nog nie heeltemal geskryf nie. Kom ons vat 'n asemteugie en doen elke ding ten die beste van ons vermoë. Kom ons kyk om na mense en begin weer omgee harte te hê en lewe. Wees lief vir mense. Moenie te laat besef, it's too little too late.

Ek wil weer eens baie dankie sê vir al die luisteraars en dan ook al die mense wat vir my boodskapies op WhatsApp gestuur het. Ek waardeer dit opreg. So ek gaan nou afslaap, sluit met twee songs hierna en julle moet rustig aand verder hê. En baie dankie vir Andrei en Jolanda wat my die geleentheid gegee het om op deel te word van julle. Mooi aand verder.

Dis weer tyd van Naguil. Ek is bly jy is ingeskakel. Goeienaand van my Johan Brits. Ek kuier saam met jou en is 'n groot voorreg soos altyd vir die volgende 2 ure. En as jy op die WhatsApp groep is van Gaan Groot Radio, sou jy gesien het, ons praat van vanaand, die tema is ons is gepla met die maan. Maar ek weet nie of jy hierheen sal onthou nie. Ons begin met hom juis omdat hy het 'n mening van ons nie almal nie. Nie almal van ons was gepla met die maan nie. Dis eintlik maar meer die Amerikaners. Onthou jy vir Roy Memphis met hierdie liedjie?

sy opinie, ons was nie so begaan oor die maan nie, maar dit kan ook iets daarmee te doen hê dat ons, soos oom Albert Herzog gesê het, oor sy dooie liggaam sal ons TV in Suid-Afrika kry. En omdat ons nie TV gehad het in 1969 nie, het ons maar meestal in die koerant gelees daarvan. Ek dink daar was dalk iets op die radio, ek was so 'n bietjie jonk op baie ene. En dit het ook, hulle het gepraat van 'n spysreis. In die 60's het dit veroorsaak tussen Rusland en Amerika om te kyk allereerstes, wie is eerste om ruimtetuig op te stuur, wie is eerste om 'n lewende wese op te stuur, eerste mens in die ruimte. En toe het John F. Kennedy het hy die stelling gemaak van voor die einde van die dekade gaan hulle 'n man op die maan sit. Maar dit het ook beteken dat daar 'n klomp liedjies ontstaan het as gevolg van dit. En hier's twee liedjies wat ek direk na mekaar gaan speel en al twee gaan oor 'n fiktiewe ruimtevader, Major Tom.

was Peter Schilling's Major Tom voor David Bowie met Space Oddity, en dit is twee van baie liedjes van die tijd. Rocket Man, dit kom nou in my gedachte op, en I'm in Love with a Starship Trooper en Starship 109, en daar was nog een verskeidenheid ander. En die hele verwachting, as mys kyk nou hoe die 60s en die 70s ontwikkel het, en dan die feit dat hulle nou gesê het, hulle is op die maan, en daarna die space shuttles wat gebouw is, en ek was ongelooflik bevoorreg, ek kon in een space shuttle intlim, gaan kyk hoe lyk dit, ek moet maar vir jou bysê, dit is een baie benoude spasiekie. Ek kon die moon buggy ook sien, en ek kon sien waar hulle die shuttles bou, en die verwachting van daai tyd was, dat ons in die tyd waar ons nou is, behoort ons al, wat noem hulle dit, retourkaartjies te kan koop, om maan toe te gaan. En dat jy dit sou kon doen soos wat jy op 'n vliegtuig klim. Dit het glad nie gerealiseer nie, en daar is baie vrae daaroor, as mens luister wat NASA sê, dat hulle, as mense vir hulle vra, hoekom is hulle nooit terug nie, dan sal so iets van, hulle het baie van die data verloor, en mens sou dink met vandagse tegnologie, dat het baie makkeliker kan wees. Maar nogtans, het hulle het nog nie reg gekry nie. ELO en Bonnie Tyler het altyd gepraat van hierdie reis na die maan. ELO met Ticket to the Moon en Bonnie Tyler to the Moon and Back.

En toe in Julie, 21 Julie 1969, het Neil Armstrong die bekende woorde geuiter van "That's one small step for man and one giant leap for mankind." Blykbaar moes hy gesê het, a man, en hy sê hy het het gesê, maar die het nie baie hard uitgekom nie. Maar nogtans, dit word as een van die ikoniese gesegdes van alle tye beskou en die eerste mens op die maan. En die twee liedjies, Man on the Moon van die Suid-Afrikaanse groep Ballyhoo met Attie van Wyk, en dan R.E.M. se Man on the Moon, en hulle is so bietjie meer skepties oor die maanlanding. Nou, die een groot vraag wat mens kan vra, as dit nie gebeur het nie, met die space race wat nie gang was, dan dink ek sou die Russe nogal 'n groot ophef gemaak het, en baie daaroor te sê gehad het, en dit het nooit gebeur nie. En dan al die conspiracy theories daaroor, ek dink daar is genoeg bewyse al, daar is vandag nog, kan wetenskaplikes 'n laserstraal na die maan toe stuur, en dit kan van 'n ding af wat hulle daar gelos het, kan het terugkaats aarde toe, en jy moes dit daar kon neersit om hierdie reg te kry. So, Man on the Moon, twee van hulle in 'n ry.

Nee, heeltemal uiteenlopende kunstenaars het liedjies geskryf waarna die lirieke verwys na om op die maan rond te loop. En een daarvan is The Police. Hulle praat van Walking on the Moon en dan ons eie Koos Du Plessis, Spore op die Maan.

Want kijk, daar leer reeds sporen op die maan. Van die stad blom elke nacht, strooi sy saad in skemerdag. Breekstal spruiten door die

En die maan lyk nie altyd dieselfde nie. Die foto wat ek gedeel het op die WhatsApp groep wys 'n baie helder blink maan en dan op tye kry jy 'n redelike dowwe en dan kry jy 'n donker maan en al die verskillende fases. Ons kry ook partykeer 'n blou maan, ons kry 'n rooi maan, daar's 'n pink maan al gewees. So die maan lyk nie altyd dieselfde nie. Lorika Raug en dan daarna Hayley Westenaar. Nou, interessant genoeg, Lorika Raug se liedjie is Kyk hoe glinster die maan, maar die een daarna, Who Painted the Moon Black. Hayley Westenaar van Australië het sukses internasionaal behaal met die liedjie, maar dis eintlik 'n Janelle liedjie. En sy het probeer om internasionaal met hom te gaan, nie reg gekry nie en die oomblik toe 'n Australier hom sing, het hy bekend geraak. Hier is die volgende twee.

Ons is vanaand bietjie met die maan geplaas, so die hele program gaan daaroor. En ek het verwys na die blou maan en hier's twee kunstenaars wat in hulle lirieke spesifiek sing van die blou maan, is Shanana en Dani Neus.

Omdat die maan nie roteer nie en hy draai net al om die aarde, sien ons altyd dieselfde kant van die maan. En daar is ook al liedjies geskryf daaroor dat mens nie altyd die ander kant van die maan sien nie. Die bekendste natuurlik, en ek het nou al baie gesprekke met mense gehad en praat hulle van daai liedjie van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Daar is nie 'n liedjie soos Dark Side of the Moon nie. Dit is wel een van die bekendste en gewildste albums van alle tye. En dan is daar twee liedjies op die album wat verwys na die Dark Side of the Moon. En ek gaan een nou speel en dit is Brain Damage. En dan laat in die lirieke in die liedjie hoor jy dan hulle praat van I'll See You on the Dark Side of the Moon. En dan die ander ene is Eclipse. En interessant genoeg, mense hoor dit ook nie, dit word gewoonlik afgesny. Nadat die liedjie eindig, is daar 'n stem wat sê There is no dark side of the moon. Really, matter of fact, it's all dark. Maar mense hoor gewoonlik nie daai gedeelte nie. So Pink Floyd, se liedjie The Brain Damage uit die album Dark Side of the Moon en dan die Waterboys met The Hole of the Moon.

Oor die eeue was daar baie bewyse dat die maan 'n wesentlike effek het op sekere mense en veral op hulle emosionele toestand, afhangend van watter fase die maan in is. Hier's twee liedjies wat daaroor handel: Creedence Clearwater Revival se Bad Moon Rising en Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight.

Ons luister vanavond na liedjies wat handel oor die maan, en as mens kyk na die hoeveelheid liedjies wat kunstenaars al oor die jare geskryf het oor die maan, kan jy sien dat die maan het 'n wesentlike effek op die mensdom. Cat Stevens en Mike Oldfield het baie dieselfde gedagte gehad met Moonshadow en Moonlight Shadow.

program begin so geleidelik einde se kant toe staan. Ek hoop jy geniet vanaand se musiek oor die maan. Hierdie ene van Fleetwood Mac, en terwyl ons nou weer in vrouemaand is, Sisters of the Moon.

titel van die volgende liedjie het 'n paar betekenisse en hierdie ene is die betekenis van as jy verlief is en jy kan nie ophou dink aan 'n persoon elke dag nie. Die ander betekenis is nie die een wat hier is nie. Jy kan maar jouself jou gedagte agter mekaar kry. Hierdie een kom uit Greece uit, Mooning.

Valley of the Moon, wat al reeds geskryf is in 1933 en baie jare later opgeneem deur Barbara Rey. Ons het nog so twee liedjies oor, hierdie een van Shoo Waddy Waddy.

Ek moet groet en dit was altyd soos gewoonlik 'n voorreg om met jou te sit en kuier vir so 2 ure. Ons maak volgende woensdag weer so en die liedjie waarmee ek gaan uitspeel is 'n instrumentele een en dit is die dame met die lang bene en dan die man wat meeste van die dames se bene in jelly verander. En ek praat hier van Lola en Hauser en dit is die ongelooflike mooi liedjie Moonlight Sonata en daarmee groet ek tot volgende week van my Johan Brits lekker slaap.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.